0: tanggamu ke bukan kadikaplek bekayuna nidane.
1: Om sang nerepe sudah.

0: dewe sane pacang memademang raris madeg agung
1: ngesiran ing asaran
0: sane katuju oleh sangrere pasayuban
1: sampun buka kawase dekap tebu pati
0: sesampun mapi kulih bidabda biratune nyeneng agung.

puteran ide sang Pandu, ide hadahat mepikoleh patut angin tatuladan.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, iya beli made.
0: Eh, subuh sematuran.
1: Subuh beli, nih lungsuran beli.
0: Eh, atuh ini subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men, beli hadi rengas gati ke pekane uleng tuni, apa kali?
0: Ngalih plastik nih lo.
1: Plastik?
0: Lebih ngapa plastik lo, lakar anggu nunas tirte.
1: Eh, beli made, jani nak sing dadi nunas tirte nganggu plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh gitu loh om. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mili toples maluna. Anggur nunas cirte nih.
1: Eh ngoyong. Ini toples tiangnya anggun beli. Busa nak lebihan tiang beli. Nih anggun.
0: Ih seksemen nih loh. Eh kudu nih beli nih.
1: Aduh depang
0: sudah beli. Terbayar lah terbayar.